0: 了。
1: tu nak nei thak ta khalal vung zai ni ya la shoi le pawl te sak ani la lom sang le pawl te an zai vele thunga la dang zai la anon sang